agbese ope mi ma po o po to be jojo e je ka dupe lo olohun fun anu ati fe e je ka yin lo radio 101.5 fm lori eto yi le tin fi awon orin emi te fe gbo e pa ti ma fi ranse pe to omolola o emi kuku wa nje wa ti te si number yi 0907 648 6198 0907 648 6198 e WhatsApp number wa nbe ke mi ke run ati si be orin onigba gbo te fe gbo e te ke ko si be orin ke ma fun mi ni orin yin ka lase yori abi mo fe ke fun mi lorin yin ka yi fele mi so tin so pe aanu ni mo rigba abi mo mo re latodo lase yori be na ni ati be lo o na le ko si be la ba mo rin na la ba mo wa la fi jo ndupe lo olohun fun aanu ife ati ike lori aye wa oda oni gege bi a se so o na ni o pe adota yen 50 ti ojo ni ti a se ajinde ati pe oni ayajo jo Pentecost jake jadu e mo pe ni ojo na re awon mo leyin Christi ngba ton ti se wahala lo damu ton ti damu won lo sisi gbogbo kuku wa ni yara kan ni yara oki ibi ton tin gbadura se mi ba ti Christian lo o le mi nlo lati lo pese aye sile ni odo baba mi pe tori pe ni le baba mi opolopo ibugbe lo wa nbe ki ba ma se be nko oda leyin eyi a fi emi mimo a fi sile pelu pe ko ma se atona won de gbadura won gbadura won gbadura e je ka lo sinu iwe ise awon apostle ori keji ese kini Tuesday kerin nibi ti awon omo leyin Christi gbogbo won tin gbadura ton tin wo ah asele bo sha mo bo se ma je sugbon lojiji ohun ni won ri ti ategun ko afefe wa biji afefe yen wa afi biji pe yen ni yara oke nibi ti won duro si bo se wa afi bi owo eye na lo na tele gbogbo yara to wa yara oke lo na ti mi jijijijijiji pe ki lo nsele awon eyan ti wo pe ki lo nsele nbi yi bi igba pe won ko je amo ni pe iji yi nse lo ka ile lo ko ye eh ka so pe iji yen o ka gbogbo ile lo o wa show o wa fi won han bayi pe awon re awon ta wa oni ibi gangan la lo be ni won wa bere si ri aho eyi to dabi eya ina to dabi eya ina o dabi eya ina bo se po to bo se be si n ba le won leyo kokan leyo kokan leyo kokan leyo kokan ni oni karu kun wa be si n fi oriruuru ede lati ma fi fo won wa be si n soro lorisirisi ibe lati re lomi te ba ba fi ni ah kilo sele o ti gba emi mimo ibi to tin soro bi ko ma se pe boya china lo so ni boya emi o ma ti be si ma soro bi awon a ma si ma fi arabic ati ma fi soro iyen kewu ede lorisisi oni onikaluku bere si so eyi to so india eyi to so jebu lorisisi eyin o gbo keyan lo ninu emi ko se pe jebu lo ma so jade a ma ran jebu lenu ni orisisi ede ohun wa ni o wa di pe awon to wa ni ayika gan won bere si ma gbo kini won ma so oni ah awon arabi won ti mu ti yo ah alago mesan laaro kutukutu kilo sele gangan won ti mu ti yo lara o o nse oti ni won mu emi mimo gẹgẹ bí Kristi yìí ti sọ pé òun ń lọlé ṣùgbọ́n olùtùnú ẹnìkan máa dúró tá wà pẹ̀lú wọn wọn ti wá dúró ẹ̀yìn ò rí pé ìgbà míì tó bá ní pé ká gbàdúrà ìgbà míì tó bá ní ká ṣe àwọn kankan tá bá ti gbà lọ́jọ́ kìíní tá ti gbà lọ́jọ́ kejì àti ìrìn kankan ṣùgbọ́n àwọn dúró fún 50 days àádọ́ta ọjọ́ wọn dúró wọn dúró wọn dúró nínú ìgbàgbọ́ wọn dúró ṣinṣin wọn dúró wọn fìmọ̀ ṣọ̀kan wọn fìmọ̀ ṣọ̀kan ìbàtẹ́mì ni mo máa dé nǹkan tó máa bà ó dẹ̀ bàlé wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan léjèèjì lọ́kọ̀ọ̀kan léjèèjì ni gbogbo ọmọ ṣe rí yẹn láàdọ́ta láàdọ́ta ní ọgọọgọ̀rún bó ṣe pọ̀ tó ló ṣe ìbàlé wọn kò ní rárá eléèrè mo yà sọ́tọ̀ rárá eléèrè mo yà sọ́tọ̀ bí àwọn ilé ìjọsìn kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan tó ṣe máa ń ya àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan sọ́tọ̀ láàrin wọn pé eléyìí ò jọ wá járe ẹ jẹ́ àti ìsẹ́yìn rárá kò ti ẹnikẹ́ni sẹ́yìn ó kó wọn pọpa òní fún wọn ní ẹ̀mí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ní onírúurú èdè ni wọ́n fi ń fọ̀ wọn ọlọ́run ọba lọ́jọ́ òní kó dúró tì wá
awa ta n toro ta n pere fun emi mimo ki emi mimo ko pale wa ko se atona wa ni gbogbo awon irin ajo wa ta ba ti ni eni to n tele wa ta ajo rin ta wa na ta gbe mimo ta ri gege bi olutunu to n ba wa rin irin ajo o di dodo ka ma fi gbogbo nkan ta fe se ta ba ti fi n lo olorun ba ta n gba ladura to ba ti to wa sona ta wa na ti ri pe bayi ni ka se rin mo ba se rin a wa dabi pe se la mo se awon eyan ma bawo lo se se ara ko se ba se se sugbon tori pe a fi ara wa jin ni gbogbo awon ojo na a fi ara wa jin lati tu pada gba sugbon se mo pe yin gan le pada gba sa to ba se pe e ti fi ara yin jin fun gbogbo adota ojo lati igba ta se ajinde titi di asiko yin to fi di ojo oni e mo mo pe bi itojo kini ni igba ti awon omo leyin kristi to wa ni yara oke bo se ma pada sele ni awon ile ijo sin mi awon bi komi wa so pe awon gan ko ra won jo bo de se ma sele ni tori pe won ni igbagbo pe o ma ri be awon to de gba ebe mi won gba ebe mi elomi oni iwa lo ma kokko fohun lati opolopo odun pe Holy Ghost visit me oluwa roje mi mimo le mi lori 103.5 FM lewa ema yi kuro oni ojo Pentecost dake jadu una ni won se kini won isajoyo e pe o se o to fi wa sile eyi gangan le yi to bi ile ijosin lo bi awon ile ijosin yen to ni pe yes keke bi christiani awaware won ti fi mo sokan ati ni ijosin ati duro olorun ti mose wa duro sisin wa le ma soro lati ma ba won eyan soro pe ba kristi sinu aye e lojise ona ibi ti gbogbo e to ti se wa o ni e tori pe ni dede te si waju ta ba ti ni eni ti ajo ma rin rin ajo e mo pe en to ba won rin ajo tele iyen ti kuro o ti lo le eni to wa fi be pe o da adiropo je n ba ma do awon eyan ki ma gun won dani lowo lowo ki ma tele won si waju ohun na ni emi mo eni to so kale wa 103.5 FM lewa ma yikuro eje kan yin oluwa oni eto ti engbo lati isin titi igba ta de ma fi kaale ta ma se tan ni bi a ma ju si wa ni amorin emi lokokan lejeje

eyin o foju agba wo e ba wa foju agba wo mama ati baba boro ba ti se bi awo iya o pe omo e ni baba yin se bayi baba yin se bayi baba yin tun se bayi ya yin se bayi baba ya yin se bayi baba yin se bayi nigba ta soro ta wa so pe kon wa binu won tun se ngapa nigba ta won de wa se tan ta wa so pe kini won o tun wa down ni odun 1984 ogba 40 naira lowo mi gba to di 1989 ti mo bi aburu e gbogbo owo ko mo won gba gba ta ko le wa ta kokoko sori le egomu won ni mi ni mo ma ma lo yara meji igba ta ko debe tan won so pe kin ma ko lo si yara eyo kan atawo be ati be be lo njo kan bayi tegbon baba baba mi ku ta fe lo se nawo 55 naira lo fun mi tun wa wo baba e o o tun ti o nbo o nbo o nbo o nbo o nbo e den gbe soke okay.